0: iriri e daleto o na ni n te n gbo lowo lowo ni kan ni ti lagelu 96.7
1: to ga joke
0: lo tu eto wa benga
1: oluwa gbemiga olayiwola
0: olayiwola gbogbo aye ma wa so pe o yato o yato abi o yato looto ah oba mi edumare o ni gbagbe re ngba ko kan eh bo se wa yato si ti daada yi o ni sokun o
1: ami
0: a wa ni gboku e lojiji ni Olorun ba ti gba fun dakun gba fun o
1: wo na gbianju ko gba fun
0: bo ba gba fe ni tolorun ba gba fun wo na ni sun si waju o
1: eni o ti jori
0: eh ma binu re
1: binu re
0: eh o ba mi edumare a ma dara be lo titi
1: ninu idunnu ti e si na ni wo na ti ri dunnu gba
0: inu idunnu ti e si
1: ni wo na ti ri dunnu gba
0: bo ba wa binu eni omo ologo o ni iwo na ogo ti e na ni de o
1: nibo lo ti fe gba de o la si be
0: aye ta nbe nbe yi ade agbo o ma ni gba foga re lo le fi rona lo o eh
1: gba foga ni
0: o temi gba foga o ajoba mi edumare o ma ja ogo temi na wa le
1: temi na o
0: gbo bi mo se nu olowo bo tin wa gege bi se wa ni gbogbo igba ademola abdullah asis asiso
1: number 1
0: o ni sokun
1: ami ase
0: gbogbo n to ba mi edumare ti fi da o lara ko ni pada so dekun
1: ami
0: iwon ba n to ku se second half ta ko sinu
1: be
0: ilekun ayo kokoro ayo ore idunu o ba mi edumare o ba se fun
1: ami ase

0: agbara ta fi losu mefa yoku ja
1: o ki se ileri
0: seyin na dupe en lo taja to ba se die si ngba n ba wa pada de ma wa se oju opo le pe se en dupe ninu ile

gigabyte melo abi meg melo la ni nbe lori kaluku egba baba nro mo ni 1 billion melo le yin orira eje dupe gari atewa te nje eni koko gana le yin je dupe re pe o te tun ri nkan je gari gan ni isin ti dowo obirin ba mi jo la lasepo le nje dupe re obirin ba mi jo okunrin e mo ye won to mi

0: ti onje kan to da lojo ale to jonje omo
1: la ati poda ina se bu lo be ko se o kin yo le e
0: lupon na saka
2: ni ma se patapata
1: malaika tu se ma pa
0: se mo dupe afa le yin
1: na malaika tu se ma pa la o ko sa bi le pa le
0: o se ku ati le yin ni ti dagba ti o ba ni nkan agba nle oro adu akunrin ajo aye e
1: abalala ala se agbaye
0: lu yin eju ti kaluku nse yin
1: ala se agbaye
0: ori omo lori ise lori irin ajo aye ti wa adake adua o
1: tun da nkan e ma to to bi
0: lo le je kirin ajo yen o ya kaka
1: olorun tun be ti ba o
0: ma awon nkan ti ndoju ko igbin eju gan po
1: olorun tun be ti ba o ma
0: nu ise awon to nje

e ma teje ma se fish jan bo ba nbe l'office mo je n gbase lowo ya lo ye pc e o eyi te nbe loke okun e mo fi si speaker o e mo je ki client lo fejo yin sun e mo da gbo nbe un eyan o wa reasonable ma lo se fish lagelu la wa ebe ba n gbo to n dun si yin leti te n gbadu e te n benu moto tembe n le epo tembe lagbo le mechanic nkan to se moto yin

0: ma pa rowo mi ma pa rowo mi abala le musu lo kere kere un ba ko to je ibun mi loni
1: oro ibamo omo mi gori
0: o gba bere mi o emi na ba bi nkan so si o mo bi nkan so si o so wo si o na npe benjo so si o

0: ta yo kan ninu sa aye kan ni
1: oni du pa pa jo
0: ni mi lenum ta wa yi ale ba ni o a soro pe ta ti me ka mo lulu o ka so oro po

0: My dear.
1: Ele. Bole my dear.
2: Ah, bawo ni. E kwa taro.
1: Se la fia ni.
2: Oluwa se.
1: Ele.
2: Yes sir.
1: Jo en ba mi sare dana onje ti mo fe je.
2: Oje yi ti ready o ti wa dining already. Bo mi o ni le joko ti yi ni dining o ti ready. Mo fe.
1: Ele. Je kin ba e, je kin ba e. Oogun ti wa lo pele. O ti ataro nu lo ti sise. Iya pele oyagba oyagba
2: ti bayi praise awa aso e bu ti lo gba aso e to bo bo dry
1: ki
2: na emi
1: ko wa mi nkan to se ti o wa mu de tin try no be lataro ko gbe
2: in fact
1: oyagba ko lo
2: okay e se
1: ele
2: thank you
1: o se
2: awa da
1: okay die
2: yes
3: lori agbo te ku itaye
2: odi
1: ojumo ti mo ojumo ti mo pele pele pele tete ba mi se onje mi kin tete ma lo bi ti mo lo
2: mi o e de mo ku mo ma kirun asuba na o ejo eje ki sare kirun ki tu wa dano ejo eje ki sare
1: kill me get ko to so
2: mo fe sare kirun di is quarter pass eje ki sare
1: ba mi sare mo ki mo lo bi kan mo ki mo nji lo bi kan laaro yi mo ke mo nji lo bi kan laaro iba mi sare se nkan to fe ba mi se ki n tete fi ko sinu ki n to lo
2: e ma fi nkan sinu e je ki sare kirun ki
1: iwo na understand emi na iwo na understand emi na fi irun le ba mi se ounje to fe ba mi se
2: ki le fe je
1: jo sha mo to ma se fun mi laaro kutukutu mo pe o gi ni mo ma n kokko mu laaro kutukutu na
2: okay so gi le fe mo okay ko si problem

0: Allah akbar, Allah akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna rasulullah.
1: Ugilan so
0: salatu ala falak Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ah, subhanallah.
1: Ugbe ogi kanu o de wa nkirun bi so fe ko ni koko ni so ki ma mo gi to ni koko ni bayi nisin
0: oko mi omi ogi ni mo gbe kanu omi ye o de ti ho mo de ni ki sare kirun by the time ti omi ye ba fi ma ho
1: se ko yen ko wa do ti
0: just to ra kanu ni run asuba ko serun to lo repete
1: se ko yen ko duro ti
0: my dear gba ti o se pe mo
1: fe ti mo salaye fun en ti mo salaye nkan fun en ninu le pe time buy ni mo lo bi kan se boye ko tete ba mi jara mo ni
0: oko mi
1: o wa nkirun mi se ni do mi se e lori
0: se tori e le se wa ro mi sin mi lori ti
1: gba to to gba to ko na to ba se pe o gba to ko ni mi ni se ti mo se na hun
0: bo mi ye o ti ho o mi ye o ti ho
1: lo duro ti o duro ti ni atule ba be dano foko e o duro si kishi ti tun ton se o fi jina
0: ki duro lai se pe mo fe kona lai se pe mo fe sugi sinu aro lai se pe mo fe kona
1: ojo tin lo
0: so ki lo duro ti
1: o duro ti ni
0: ko si problem
1: ah
0: mo si gbo si na lo duro.